batho di neng mbe o le wa arsen rona ore tsbampepeni dj cav ba ro tseno ne shimejeng kopa namba jetu jela jele ba o tshentse ne ba ndi mo programa jetu jalelo ne shin komplisha tu jimbela foni jeno pa namba ja jidimpela ka jija 8 6 97 17 200 guidria 8 6 97 17 200 bari komplika tu jimbela foni jeno pa namba ja jidimpela jele pa o tshentse ne ba ndi mo programa jetu jele ja wireless pa jo programa jeno ja pantima